yóò gan jẹ́ mi wá mọ àfa mi tàn égbé mi dọ̀ ń dọ̀ ní káàbọ̀ dọ̀dá gbé náà ìdó pòròpó mi mẹ́ bí sẹ́sẹ́ tàn mi náà dọ̀ náà mi dọ̀ dé mi nu tẹ́kọ́n bùnú sí wá sí lọ bùnú yí gbọ̀n ìsìtì jẹ́ àbàdò gílé pé mi máa wìn bàbá mi tàn wàsíù kì í jẹ́gẹ́dẹ́ do canada dé sú ọ yémẹ̀ yín odite auditris radio tọpa tán lẹ bó bẹ́ẹ̀ ìdílé lẹ pírí do ògo do lópò mẹ máa ń nánú kó àdó pòròpó mi mẹ bí sẹ́sẹ́ tàn tí omi náà abẹ́nu wíwà mi tàn mi kẹ́kẹ́rẹ́ bó do tó lọ.